0: オレンジライナー338、コンタクト東京レーダー、120デシモーシ
1: ー。アンダーゼロツーオレンジライナー338。
0: オールニッポン882、リスナーメンテンフライトラベル150。
1: リスナーメンテンフライト150レポン882。

0: オールニッポン HH、リリース TQ250 の。
1: リリース250のトラコ ITU。
0: エアピース341、リクレアディレクト、ヴィーナス。
2: ディレクト、ジーナ、エアピース341。
0: エアピース341、ディレクト、ヴィーナス。
2: ソーリー、ディレクト、ヴィーナス、エアピース341。

0: イースト J6-1 リクレアディレクトカシオ、メンテン1マンターさん。
1: ディレクトカシオ、ディレクト601。
0: Junior 221, turn right, heading to 270.
2: Right turn, heading 270, Junior 221.
0: Yapis 348, Dissonera maintain 10,000, cancel Copen, all restrictions.
2: Dissonera maintain 10,000, cancel Copen, all restrictions. Yapis 348.
0: Senior 221, turn right, heading 320, DDSP 2190.
2: Heading 320, speed 190, Senior 221.

0: Good day.
1: 日本カゴ101コンタクトレーダー120です。マルチ。
0: 120です。マルチ。日本カゴ101コンタクトレーダー120です。マルチ。
1: マルチです。マルチ。日本カゴ101。バイバイ。
0: Good day.

0: 東京アプローチオレンジアナ524リーディングフライボー317実践点フライボー240ウィズインフォメーションヒーロー
1: オレンジアナ524東京アプローチラメ16レフトクレビアルータスゴルフライボ
0: ーラメ16レフトクレビアルータスゴルフライボーオレンジアナ524
2: コニー550コンタクトレーダー120.2120.2
3: コニー550
2: ヤスト705コンタクトレーダー120.2
0: 120.2 Air Source 705 Tokyo Approach, Orange Antenna 524 Request Direct to Venus, Due to Weather Around Mammoth Orange
2: Antenna 524, Roger, Weekend to Venus, Maintain Flight 240
0: Direct to Venus, Maintain Flight 240, Orange Antenna 524

0: No te aprovecho en cena, Mofo 0, Sky Level 660, 240, Mamá, Comento, Giro.
1: オレンジェーナー440東京アプローチラメ16レフトクエビアルータスゴルフライバーを
0: 16レフトクエビアルータスゴルフライバーオレンジェーナー440

0: レンジレーダー524フライディング010ベクター2パナポスコーク1010000
1: フェニック010、進む1010000、フェニックライナー
0: 524。E-way 241、リターナメンテン11000。
2: T-SAM ATN 11000、コンフォームストップ、キャンセル、フライレベル150。
0: E-way 241、8番、フォースワン、アラビロー、ブラボ150。
2: ラジオスワン、エラビロー、フライレベル150。TSAM 211000、T-SAM 241。

0: レンジライナー5243レッドヘディング360。
1: レッドヘディング360オレンジライナー524。
0: ブータイ66リケレクトブースディセナメンテ10000。
2: Direct booth, descend 10000, 3-6-6.

0: オレンジライナー102、ターンレフトヘディング230。
1: ヘディング230、オレンジライナー102。
2: キャプルチャーリーポイント508、リーミングフライトル270、ディセンディングフライトル240、ウィズインフォーメーションリーマン。
0: オールニッポン8508、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクリアドビア、ルータス、ゴルフアライボー、ディセンツーリーチフライトレベル240、バイママース。
2: ランウェイ16、レフトクリアドビア、ルータス、ゴルフアライボー、ディセンツーリーチフライトレベル240、バイママース、オールニッポン8508。
0: オレンジライナー102、ディセンナーのメインテイン1800。
1: Descend 1800, オレンジライナー102。

0: Orange Liner 1025 miles from Bali, turn left heading 190, clear the RS Yankee runway 16 left approach.
1: Heading 190, clear for RS Yankee runway 16 left approach, Orange Liner 1025.
0: エアプレミア731、フライヘディング210、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドメンテン6000。
1: ヘディング210、ディセンド6000、エアプレミア721。
0: コリアンエア212、ナイナーターン、ライトヘディング190、ディセンドメンテン9000。
1: ライト190、ディセンド9000、コリアン212、ナイナー。
0: オール日本 850HD クリアードディレクトヴィーナスディセンドメインテインフライトレベル150
1: ディクレディレクトヴィーナスディセンドメインテインフライトレベル150日本 850H
0: オレンジライナー102コンタクト成田タワー118レシマー35
1: タワー118レシマー35オレンジライナー102

0: リアンエア2129,
1: ターンライトヘディング2100、ディセンナーメインテン6000。ライト2100、ディセン
0: 6000、クリア2129。エアプレミア731、ターンライトヘディング240。
1: ライト240、エアプレミア731。

0: コリアンエア21290インフォメーションマイン。エアハンガー32おはようございます。東京アプローチランウェイ16クリアダビアスワンプゴルフアライバー。ディセントリーチスカイトラベル15-0by-grip。
1: Grip 150, swamp call approach 15-0-16-3-2-2.
0: Air Premier 731, contact Knight Tower 118.35.
2: 118.35, Air Premier 731.
0: All Nippon 8508, clear the direct boost, descend maintain 10,000.
3: Direct boost, descend maintain 10,000 at Nippon 8508.
0: Air Hangok 322, confirm clear the via swamp golf arrival.
1: Roger, clear swamp golf arrival, number 322.

0: オールニッポン8508フライヘリング010ベクター257プラスコースメインテイン10000
1: フライリング010メインテイン10000オールニッポン8508
0: オールニッポン8508トラフィック10オクロック15マイルズサウスイーストバウンドリービング7000クライミング29000エアバス350
1: ネガティブコンタクト、オールニッポン8508。
0: ロジャエアロハンゴック322、ディセナのメインテイン、ナイナタザン。
2: ディセンナイナタザン、エラング322。

0: オールニッポン85083レフトヘディング320。
1: レフトヘディング320オールニッポン8508。
2: 東京アプローチ1サイナー612。レディングハドブ290と240。インフォメーションノベンバ
0: ー。オレンジライナー612東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバル。ディセントリーチフライトレベル240バイマます。
2: オレンジライナー。16 left, clear view, root as close for live, descendant in flat for 240.

0: セナサザー69レポートクリアオブウェザ
1: ー。Report clear of weather, セナサザー69 Roger。
0: レスプリング622コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: コンタクトレーダー120デシマル2。レスプリング622
0: good day。
3: Good day。
0: E-bar 108, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, start approach, cleared via Lutas, golf arrival, descend and maintain, flight level 150.
3: Okay, expect RS Yankee, runway 16, left approach, Lutas, golf arrival, descend by level 160,
0: E-bar 108. All station, Tokyo approach, Narita KNH 299-991, information, November.
3: Tokyo approach 18108, confirm descent by level 160 or by level 150.
0: E-bar 108, descent and maintain flight level 150.
3: Descent by level 150, E-bar 108.
1: China Southern 629, clear of weather.
0: China Southern 629, Roger, turn right heading 190, descent and maintain 9000.
1: Turn right heading 190, descent and maintain 9000, China Southern 629.
0: オレンジライナー612、リクリアードディレクトブース、ディセンダーのメインテイン
1: 10,000。リクリアードディレクトブース、ディセンダーのメインテイン10,000、オレンジライナー
0: 612。イーバー108、リクリアードディレクトビーナース。
3: ディレクトビーナース、イーバー108。

0: エア PC570 ザイヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース。リセナのメンテイン7000。
1: ヘリング180リセナ7000エア PC570。
0: ギバー108リクリアードディレクトコペン。
2: クリアディレクトコペンギバー108。

0: オレンジライナー408フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: ヘリング360メインテイン10000、ジャナー408。

0: エアピーチ570、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120、エアピーチ570。
2: 東京プロジェクト701、descending to fly level 150 by Greece, information November。
0: エアソール701、東京アプローチ、ランウェイ16 left, クリアドビアスワンプゴルフアライバー。Descent to reach flight level 150 by creep.
2: Running 16 left, Golf Arrival. Descent flight level 150 by creep, air 701.

0: オレンジライナー403、レフトヘディング340、ディセンナーのメインテイン、ナイナーターザン。
1: ヘディング340、ディセンナイナーターザン、ジャー408。
0: オレンジライナー612、ライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10ターザン。
1: ヘディング360、メインテイン10ターザン、オレンジライナー612。
2: So, we are for TRP 352, leaving Palermo 2905, descending Palermo 340 with Mike.
0: TRP 352, Tokyo approach, expect RST Yankee, runway 16, left approach, cleared via Lutas Golf Arrival, descent to reach flight level 240 by Mamas.
2: Cleared via Lutas Golf Arrival, descent to reach Palermo 240 by Mamas, expect RST Yankee, runway 16, left, TRP 352.

0: オレンジライナー401、レフトヘディング320、ディセナルメインテン6000。
1: レフトヘディング320、ディセナル6000、ライナー
0: 401。オレンジライナー612、ターンレフトヘディング340、ディセナルメインテン6000。
1: 340、ディセナルメインテン6000、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー408、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー408。
0: オレンジライナー612、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。オレンジライナー612、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー612、グレイ。
0: グレイ。エアソール701、リセナルメインテイン11000。
2: リセナルメインテイン11000、エアソール。

0: AirPC352, リクリアードディレクトブース。
1: ディレクトブース、AirPC352。
0: AirSol701, turn right heading 260.
2: Right heading 260, AirSol701.

0: ビーバー 108 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 EVA 108 です。
0: ビーバー 108 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 EVA 108 Good day
0: Good day
2: 東京コントロール ZIP21 リーミングフライトレール162リーミングフライトレール150
0: ZIP21 東京アプローチエクスペクトアリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスーポックゴルフアライバー2002リーチフライトレベル150バイグリーコレクションバイデスポ
2: ー ZIP21 リクエストランウェイ16ライト JQ パフォーマンス
0: ZIP21 ラジャーフォーヨーパフォーマンスランウェイ16ライトコレクションランウェイ16ライトエクスペクトアリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスーポックゴルフアライバーコレクションメインテインフライトレベル150
2: レベルスポークゴルファライバルメインテインフライトレベル150ラベ16ライト ZP21 Thank you
0: ZP21 コハムエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
2: アイレスヤンキー16ライトアプローチエクスペクト ZP21
0: エア PT352 フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースディセナのメインテイン10,000
3: Heading 340, descend 10,000, CRP 352.
0: Yasol 701, contact Narita Tower 118, Reshima 35.
4: Contact Narita Tower 1835, Yasol 701.
5: Docker approach for the morning China incident 727. Information officer descending flight level 240.
0: China Eastern 727 Tokyo approach runway 16 left clear via route as golf arrival. Descend to reach flight level 240 by Mamas.
5: Continue to descend to flight level 240 by Mamas and route as golf arrival runway 16 left China Eastern 727.
0: ビクター・パパ・ブラボー・マイク・パパ・ターン・レフト・ヘディング010
6: Left heading 010, Victor, Mike, Papa, and just confirm the speed you want us.
0: ビクター・パパ・ブラボー・マイク・パパ、ノーマルスピード
6: Normal speed, Victor, Mike, Papa.

0: AIP 35 2 ターンです。ヘディング310。リセンダーのネイターン3ターン3。
1: レフトヘディング310、ディセンダー3ターン、AIP
0: 352。ビクターパパ、ブラボーマイクパパ、ターンです。ヘディング330。リセンダーのネイターン6ターン3。
2: レフトヘディング330、ディセンダー、メインテン6000、ビクターマイクパパ。
0: チャイナイスタン727、リクリア、ディレクトブース。リセンダーのネイターン10ターン3。
3: Descending 10,000, direct to Booth, Bravo, Oscar, Oscar, Tango, Hotel, Channel International. Hotel for China Southern 627, descending flight level 150, here from Mr. Oscar. Your performance requests runway 16 Romeo.
0: China Southern 627, Tokyo approach, Roger. Expect ILS Yankee runway 16 right approach. Clear via Swamp Golf arrival.
3: Swamp Golf arrival.Expect IS Yankee approach, runway 16 Romeo, China Southern 627.
0: AIP 352, turn left, heading 270, descend runway 1,800.
1: Left heading 270, descend 1,800, AIP 352.

0: 東京アプローチ J3 H5HD リングフライレボー181、センスリーフライレボー150バイクリームインフォメーション4ハーバ
1: ー。J スプリング H58 東京アプローチランウェイ16です。クリアルバイアスワンプゴルファーライバ
0: ーランウェイ16ですとクリアルバイアスワンプゴルファーライバーの J スプリング H58、
1: パラタイヤ501リクリアディレクトカシオリセンダーのメインテイン7000リクリアディレクトカシオ
2: リセンダーのメインテイン7000パラタイヤ501
1: オリンシャイナー602フライヘディング050ベクター2ファイナルアプローチコースリセンダーのメインテイン10ターン3
0: オリンシャイナー602ディフィコ
1: ーオリンシャイナー602ヘディング050リセンダーのメインテイン10ターン3
0: ヘディング050ワンゼロターン3オリンシャイナー602
1: イーバー184トラフィック10のクロック13マイルサウスイーストバーン9ターン3エアバス320

0: 東京アプローチオレンジライナー5000フィールドナイトレベル71エンジンフィールドナイトレベル50スイングメイトンパ
1: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ16です。クリアルバイルータスゴルフアライバ
0: ーランウェイ16レフトクリアルバイヤルータスゴルフアライバーオレンジライナー500
1: パラタイヤ501コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2パラタイヤ501
1: イーバー184フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10ターン3
3: ヘディング010ターン2番オネイフォ
1: ーチェイスプリング85リセンドのメインテン11ターン3
0: リセンド11ターン3とチェイスプリング85
1: オレンジライナー602ターンです。ヘディング030
0: ヘディング030オレンジライナー602
1: 75054 descend by a star to 10,000
3: descend by a star 10,000 to 5054
0: pick up a figure 1075 Greg Green, Native Florida 150, get Papa
1: 接下来1175 Tokyo Approach runway 16 です cleared by a swamp golf arrival
0: runway 169 prepare via swamp golf arrival to 1075
1: イーバー184ターンです。ヘディング350
3: レベル350イーバーオネポ
1: ダイナスティ102ディセンドバイアスタート10ターン3
3: キャディセンビアスタート10,000ダイナスティ102
1: オレンジライナー500リクリアディレクトビーナースディセンドのメインテンスレボー150
0: リクリアディレクトビーナースディセンド150

0: オレンジライナー602ターンです。ヘディング010。レフターヘディング
1: 010、レンジライナー602。チェシア
0: 1175、リセーナのメインテナイ11ターン3。チェ
1: シア1175、The control is now 205, system is to fly level 1505, grid. Testing, fly level 172.
0: Junior 205, the cap road, runway 16, cleared by a swamp to golf arrival.
1: Expect to runway 16, the swamp to golf arrival, Junior 205.
2: Tokyo approach, yes, H58, request for heading 170, UQCD.
0: G-Spring 858 was a fly heading 170, reduce speed to 230 knots.
2: Heading 170, reduce speed to 230 knots of G-Spring 858.
0: EVA 184, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120, EVA 184, good day.
0: Stay. Orange Liner 602, descend on maintain 6-star 3.
1: 602.
2: 東京アプローチです。H58のリケスファーダーレスト160。
0: テスプリング858はザ・ターンです。ヘディング160。
2: テスト160です。H58、Thank you。
0: チェチェア1175、リデュースピード230ノ
1: ッツ。リデュースピード230ノッツ、1075。
0: オレンジライナー602、ターンです。ヘディング350。
1: レフトヘディング350、レンジライナー602。

0: コンパクト東京レーダー120デシマル2
1: ライト240コンタクトレーダー1202ですね現在ベイ天気
0: セセアワンマンセブンファイリセーナラメインテインナイナーターさん
2: セセアワンマンセブンファイリセーナラメインテインナイナーターさん
0: セセアワンマンセブンファイリセーナラメインテインナイナーターさんセセアワンマンセブンファイリセーナラメインテインナイナーターさんセセアワンマンセブンファイリセーナラメインテインナイナーターさん Thank you

0: キャバーディーに行けば、そういうなければならないなと、なんかでも失敗だけど、まあまあ、リクエストは、大事だなと。
1: B1 東京アプローチ、ガザイ、クセクタイです。ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、ライトアプローチ、クリアルバイ、ルブラ、ゴルファライバン。チッピーワン、エクスペクタイです。ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、ライトアプローチ、クリアルバイ、ルブラ、ゴルファライバン。チッピーワン、
2: エンジライナー500、リクエスト、ターンネクト、ヘリング330、デューウェザー。
1: オレンジライナー500、ターンレフヘディング330、ディセンドの2点、633。
2: レフトヘディング330、ディセンド633、オレンジライナー500。
1: GP51、コンティニュープレゼントヘディング、ベクターというファイナーコレクション、GP1、リポートクリアウェザー。
0: リポートクリアウェザー、GP1。
1: テアピース546、リクリア、ディレクトビーナース、ディセンドの2点、フラボー150。
2: フラボー150、エアピース546。
1: オレンジライナー500、コンパクト東京レーダー、120デシマル2。オレンジライナー500、コンパクト東京レーダー、120デシマル2。
2: コンタクトレーダー120、オレンジライナー500。
1: コリアネア703、リセーナーメインテイン、ライナーターさん。
3: リクエスト、レプターヘリング1102、ウェイトプリーズ、0907。
1: コリアネア703、ロジャー、フライヘディング110、アンドメインテン11000。
3: リクエスト、レプターヘディング0907、プリーズ、クリアネア703。
1: ロジャーヘディング070、アンドメインテン11000。
3: メインテン11000、レプターヘディング0907、クリアネア703。
4: Okay, of course, mark here 280, confirm, expect, outlet, Yankee 16 left.
1: マッキャット280アファーム、and now リクリアディレクトブース、リセーナーメインテン10000。
4: リクリアディレクトブース、and リセーナーメインテン10000、マッキャット280。Thank you。
3: クリアネア703、リクエストライトアントレクトプレイヤー。
1: クリアネア703はザ、リジェモンナビゲーション、ディレクトプレイヤー。
3: トレクトプレイヤー、クリアネア703、Thank you。

0: GP1、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、GP1。
0: エアピース546、レストリン340、メインテイン250ノート。
1: マイレイン340、メインテインスピード250ノート、エアピース546。
0: エアピース546、ディセノメンテン、シクターダウン。
1: ディセン6000、エアピース546。
2: コレクション、エアピース546、メンテン、8000、8000。
1: こちら、リセット8000、エアピース546。
3: オプロチュー243、リクエスト、ヘディング240、チュートウェダ
0: DVA 243, ラッシャータウン、ライトヘディング240。
3: ライトヘディング240、TWA 243。

0: オレンジアイナ126、クリアウェザー、バット、アクセプトオンリーライター。
1: オレンジアイナ126、ロジャー、キープヘリング240、ディスタナメント7000。
0: ヘリング240、エンド7000、オレンジアイナ126。
2: スターウォーカー1、ソウタウン、レフェリング280。
3: レフェリング280、スターウォーカー100。
1: スターウォーカー100、コンタクトレーダー120、ディスマル2。
3: 202スターウォーカー100グレイグ
1: レイオレンジアナ126コンタクトレーダー120ディスマル2
0: 1202オレンジアナ126
4: Okay, approach good afternoon Philippines 428 position Mama standing to level 240 we have Quebec
2: Philippines 428 Tokyo approach runway 16 left Quebec ルータスゴルフライバーオーディーサラメンテンプラボ150
4: Runway 16 left, Lutas Golf arrival, descend level 150, Philippines 428.
1: Philippines 428, and just for fun, we have Lutas Golf arrival.
4: Lutas Golf arrival, Philippines 428.
2: Orange Runner 640, Recollect, Boost, Eastern Mountain 10,000. Orange Runner 640, now descend to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
5: Descent to reach 10,000 by Copen. Cancel Copen speed restriction. Original 640.
1: Galaxy 100, recollect to Venus.
0: Recollect to Venus, Galaxy 100.
6: Tokyo Control Waypoint 8421, leaving 171, descent to 150.
2: Waypoint 421, Tokyo approach, expect rest, Yankee Line 16 left approach, Kribia Supok, Golf Arrival.
6: Yankee 16 left approach, Supok, Golf Arrival, Waypoint 841.
2: China Southern 8101, descent to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
3: Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction on Copen, China Southern 8101.
1: Philippine 428, maintain speed
4: 250 knots. Maintain speed 250 knots, Philippine 428.

0: Mongolia 501, expedite descent 7 Delta. シルクウェストンライナー01、コンタクト東京レーダー、120デシモン02。
1: 120デシモン02、カーピスクウェスト、901。
0: モグレア501、コンタクト東京レーダー、120デシモン02。東京
2: レーダー、120デシモン02、グレ
0: ア。ユナイテッド7、コンタクト東京レーダー、120デシモン02。
2: 120デシモン02、ユナイテッド7、グレア。
0: EVA 198, descend three, cross Venus at below, correction, descend runway 10,000, cross Venus at below, flight level 150.
3: Descend 10,000, cross Venus at below, flight level 150, EVA 198.

0: キャッセ526、リクレアディレクト、ヴィーナス。リセンチュリーチプライテレベル150 by ヴィーナス。
1: 10, follow for 150 by Venus, direct Venus, Cafe 526.

0: フィリピン434、リスナラメンテ1クロータータン。フィリピン434、クロスコペンアット1クロータータン。
1: クロスコペン10000、ドーミン434。
2: タミアー815、デュースウェザー、リクエストハイジン330。
0: ステーションコンディションや。
2: タミアー815、リクエストハイジン330、デュースウェザ
0: ー。タミアー853、ヘリング330、アップル、デクターというファイナルアプロートコン。
2: ハイジン330、タミアー815。
0: Tamir 15, reverse to maintain speed of 250 knots.
2: Speed 250, Tamir 815.
0: Philippine 434, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Fly heading 010, vector, final approach course, and maintain 10,000, so it means 434.
0: Tamir 15, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, Tamir 815.
0: Air Japan 800G, Distinct Maintain Flight Level 150.
2: Distinct Maintain Flight Level 150, Air Japan 800G.
0: CPT-3, Distinct Maintain 13,000.
3: Check 13,000.

0: エースパン109リクリアディレクトコペンクロスコペンアット10000
1: リクリアディレクトコペンクロスコペンアット10000エースペン206

0: ジャパネー7970、ディセンチュリー10000バイコペン。
1: ディセンチュリー10000バイコペン、指名 A790。
0: エティハラ800、ディシナラメンテン11000。
2: サイメンティン11000、エリア800。
0: ジャパネア754、ディセンチュリー1フライトレベル150バイビーナス。

0: Report, are we in a spot for Nippon 11?
1: Negative. Expect to hold over spot for time adjustment for 3-4-less.
2: Yeah, and can you hold over Koppen? Hold over Koppen at public. Cross Koppen at 10,000.
0: We can go to
3: spot for Nippon 11. Over Koppen at
2: 10,000. Orange stations, Tokyo approach.We are planning runway change and stand by further instructions.
0: Oricon 11, direct to Spock, hold over Spock at public. Oricon 11.
2: Orange China 332, this time maintain flight 180.
4: Maintain flight
2: 180,
4: Orange China 332.
2: 山川62アプローチ。山川62、4年間上1、34ライト。エクスペクタレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: エクスペクタレス34ライトアプローチ、山川62。
2: 山川62アンコンファーム、エクスペクタレスズル、34ライトアプローチ。
3: アスズル、1、34ライトアプローチ。オールドバル
1: ズラ、パブリック、エクスペクト、アガシラ、0、マイク、4、0、0、
2: スターボカイトロという東京アプローチランウェイチェンジンプログレスエクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチフラデビアルダースボールファライバーオフスターボカイトロスターファンルダースファンファライバーオ
5: フルダースファンファライバーオフ
2: 山川シックスコンタクト東京レーダー120です
1: 。
2: エアピーチ504クリアデビアコレクション、エクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチ、メインテイン11000。
6: エクスペクタレスズルランウェイ34ライト、メインテイン11000、エアピーチ504。
2: オレンジライナー332、エクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチ、アンディスターメインテインフレテル160。
4: タイルズルラメ134ライトアプローチ受信力2人160エンジニアー332
2: シーチャン3761エクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチディスターメインテインフライトビル220
7: OK エクスペクタランウェイ34ライトズルアプローチ and ディセントサイドは220 and confirm arrival
2: シーチャン3761クリアルビアルータスタンゴアライバー and hold over ヴィーナスタスパブリッシュ
7: Okay, Rutas Tango arrival and hold us, Avina is published, this is on 3961.
2: Affirm. Orange Liner 332, this time maintain flight 150.
4: Send 150, Orange Liner 332.
2: エピチャージャ
1: ーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャ
8: ージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピ
2: チャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーです。エピチャージャーフォーラーシーチャン3761ディスタメインテンフライトブル200
7: シーチャン3761コンファームジョインザヴィーナスホールドオーバーヴィーナスアスパ
2: ブリッシュディスタメインテンフライトブル200
7: now we are approaching the Venus and the descent to final 200
2: transition
7: number 1.
2: Teacher
7: 397,
2: descent
7: heading 360
2: vector to Venus.
7: Flight heading 360 vector to Venus,
5: transition
2: number 1.
5: Looks
2: up for Skywalker 82, confirm mission flight 340. Skywalker 02,
5: standby, descent, DG traffic. Skywalker 832.
7: Transition 961, just confirm, descent to final 200 and heading 360.
2: Heading 360 and flight level 200, radar vector to Venus.
7: Copy, transition 961.
9: Stuck approach United 33, flight level 240, speed 250, assigned with X-ray.
2: United 33, Tokyo approach, expected Zulu runway 34 right approach, and clear to be a route of Tango level.
9: Zulu 34 right approach, clear to be a route of Tango
2: level. United 33, Tokyo approach, can you go back to the phone? Chi-chan 3961, regional navigation direct to Venus, and descend to Tranquil 1800.
7: So this is all on vacation to Venus and descend to final 180 and Venus 1.
9: Ah, this is long people right.
2: Japanese please question, orange line 332, descend maintain
9: 1-2000.
2: 7-1-2000, orange line 331, navigation.
7: C-chan
2: 3961,
7: confirm
2: hold over Venus as published.
7: Hold over Venus as published, descend Venus 1.
2: Star Wars 502, descend maintain flight level 230.
5: 7-1-2-2-0, Star Wars 802.
2: United 33, Ford over Ruta, unpublished.
9: Approach Ruta 33,
2: United 33, Ford over Ruta, unpublished.
9: Hold over Ruta, says published. Bye-bye,
2: UFC. Tower 502, resume normal speed.
5: Normal speed, Tower 832.
2: Airpeach 504, contact Tokyo Radar 120.2.
6: Tokyo Radar 1202, Airpeach 504.
2: Orange Liner 332, contact Tokyo Radar 120.2.
10: 120.2, Orange Liner 337,
2: good day. United 33, descend maintain flight level 150.
9: Descend file 150 and request slow down speed. 200.
2: United 33 approved.
9: United 33.
2: Star Walker 02, descend maintain flight level 210.
5: Descend and flight level 210, Star Walker 802.
2: C-chan 3961, descend maintain flight level 160. Contact Tokyo Radar 120.2.
7: Descend maintain flight level 160 and contact Tokyo Radar 120.2, descend 3961.
2: United 33, if able, increase rate of descent.
9: United 33, increase rate.
2: Star Walker 02, contact Tokyo Radar 120.2.
8: Descend 1-1000, ZP 46.
2: Japan Air 02, approach. Japan Air 02 approach. Japan Air 02 Tokyo approach, expect RS Zulu runway 34 right approach, hold over Ruta, start publish, maintain flight level 240. Japan Air 02 confirm RS Zulu 34 right. Thank you.

0: コレネア2125ディスタメインテンフライテル160コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 160デシマル2コレネア140デシマル2コレネア
0: 2125
2: Okay, right turn heading 220 will increase rate of descentTo passing 6000 Alaska 823.
0: Japan Air 746, Disarming 10, Flight Level 1900.
3: Disarming 10, Flight Level 1900, Japan Air 746.

0: 日本2178コンタクト東京レーダー120デシマル2。東京
1: レーダー120デシマル2。
2: ファントムスカイ19の4、東京アプローチ、ランウェイ34です。
3: Maintain
2: flight runway 150, Quantum Sky 1904.

0: ません。プロシックサンサタ東京レーダー、マッチ0602。
1: レーダー1202、ジャパン、061。
0: ニア223、ディスタメンチェンジ、6000。
1: ディスタメンチェンジ、6000、ニア223。
0: ジャニア723、21フロム。
1: レッド210、ジャパン、7。
2: オレンジャナ334、ジャスコンフォメーション、ランウェイ34、ライト。
3: Big Farm, runway 34 right, Orange Anna, 334.
2: Orange Anna, 334,
3: contact control radar, 120, let's mount to... 120,
0: this is
1: 1-2, Orange Anna, 334. Yeah,
0: 223,
1: DBSP, 2-1-0-1. This is 1-0-9, 2-3.

0: 受付停止トラコンの通知を連レーダー1でトラディスマッチ。今週中央連絡を取り。
1: Japan 736, turn left heading 050.
2: Left heading 050, Japan 736.

0: 東京アプローチ、ジャパンエアトゥーン50、リーディング、フライトレベル301、ディセンディング、フライトレベル240、ウィズアルファ。
1: ジャパンエア750、東京アプローチ、エクスペクタイス0、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルータス、タンゴアライバー。
0: エクスペクタイス34、ライト、クリアルビア、ルータス、タンゴアライバル、ジャパンエアトゥーン50。
1: Standby. Japan Air 736, descent reach 11,000 by Venus.
2: Descent reach 11,000 by Venus, Japan Air 736.

0: ジャパニーズ720コンタクト東京レーダー120です。マオチュ
1: ー120トゥージャパニーズ720
0: ジャパニーズ750リクエアディレクトビーナー
2: ディレクトビーナージャパニーズ750 Thank you。

0: 日本カゴ242デルタ、ディスナロメインテン、フライトレベル150。
1: ディスナロメインテン、フライトレベル150。
0: オールステーションストークアプローチ、パラレル ILS アプローチ、ランベ16、レフト&ライトインプログレス。
1: 東京アプローチ、ノベンバー700マイキロ、ディセンディングフライトボール250、トゥフライトボール240、インフォメーションデルタ。
0: ノーベンバー700マイク、キロ、東京プロ、シランベイ、バン6レフト、クリアデビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、メインテン、フライトレベル240。
1: メインテン、フライトレベル240、ルータス、ゴルフ、アライバー、4ランウェイ、16レフト、ノーベンバー700。
0: 香港シャトル870、ディセンドビア、スタート10,000。
2: ディセンドビア、スタート10,000、シャトル1870。
0: エアピー、失礼します。

0: エアピーチ576コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120エアピーチ576デイ、
0: はい、
2: 東京アプローチジャパネア712フライトレベル240 with デルタ
0: ジャパネア712東京アプローチランウェイ16レフクリアデビアルータスゴルフアライバーリスナルメインチェーンフライトレベル150
2: ランウェイ16レフトルータスゴルフアライバルディセンスをフライトレベル150ジャパネア712
0: キャセイ520リデュースピート250の
1: リデュースピート250のキャセイ520
0: リスタージェット607ディセンドビアスタート9000
1: ディセンドビアスタート9000リスタージェット607
0: アプローチパネア3006リーディングライトレベル267ディセンディングライトレベル240ウィズチャーリージャパネア3006東京アプローチランウェイ16レフクリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
1: 16レフトクリアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240ジャパネア3006

0: 香港シャトル H70 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2香港シャトル H70 ありがとうございましたな。
2: Okay, approach point 847 6 0 5 0 2 7 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。
2: ランウェイ162番、リアベアルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240、オレポン8476。

0: ノーベンバー700マイクキロ、ディセンドビアスタート10タザン。
1: ディセンドビアスタート10タザン、ノーベンバー700マイクキロ。
0: ジャパンネア3006、ディセンダーのメインチェーン、フライトレベル150。
2: ディセンドメンチェーン、フライトレベル150、マナー3006。

0: Entering 3, Lady 4, contact Tokyo weather, 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo weather, 120, decimal 2, Entering 3, 94, please.
0: Good day.
2: オレジェナ00、コンタクト東京レーダー120.2。コンタクト東京レーダー120.2、オレジェナ800。オレジェナ00、コンタクト東京レーダー120.2、オレジェナ800。
0: ライダー C104、レディースピード230ノッツ、コンタクト東京レーダー120.2。120.2、スピード230、ライダー C104、
3: ジ
0: ャパンニア3084、リッツヤード、ディレクト、ビーナス。
4: Director Venus, Japan 3084.
0: November 83, Charlie Whiskey, declared Director Copen, Standard Maintain 10,000.
5: Direct Copen, Standard Maintain 10,000, November 83, Charlie Whiskey.

0: レセンダー632、リクチャード、ディレクト、ビーナス、センダーメインテイン、フレルボー150。
1: 受けディレクト、ビーナス、ディフェンスライト、150、リナイン、632。
0: 44920、リリースピリツ230の。
2: リリース230、日本720。

0: アトラス01コンタクト東京ベイラー119デシモ02。
1: 東京レーダー119デシマル02アトラス01。
0: CP44D セナバイアスター2 9000。
1: イレナバイアスター2 9000 CP44。
2: 東京プロチェピー360リビングヘッド2ネアパイ240バイママ3ハーブホテル。
0: エアピー360東京プロチェダンウェイ16レフトクリアラバイアルータスゴルフアライブ。
2: ダンウェイ16レフトクリアラバイアルータスゴルフアライブでピー360。
0: CP44 ナビリースピード230ノッツアレス。
1: 230ノッツアレス CP44。

エアチャンネル727到着ロシバジャ、ナイト9-8-2-9-8-8、エクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドバイア、ルータス、ゴルフアライボー。

0: オレンジラインワンコーナー、リトラルメンテン、6000、レフトリング340。
1: リトラル6000、レフト340、オレンジラインワンコ
0: ー。イースターゼット603、リトラルメンテン、6000。
2: リトラルメンテン、6000、イースターゼット603。

0: オレンジライン1ポートアレフテリング330ナビリースピード210の
1: レフトレフテリング330リリースピード210のオレンジライン1ポート
0: 。オレンジライン1ポートコンタクト東京ビーダー120デシモート
1: 2レーダー1202オレンジライン1ポートオブレイ
0: ケイキャッシュ450リテナバイオスター210000
2: リテナバイオスター1230リテナバイオスター1230

0: Tokyo Approach, Sunburn Lounge at Star 25, descend flight level 150, Information Hotel.
1: It's Star 25, Tokyo Approach, こんばんは。Narita 2988, expect Alex Yankee, runway 16, left approach, clear by ya, Lubra, go for arrival.
0: Roger, Liberal Golf arrival, runway 16, left Yankee approach, and descend flight level 150, 2982, 2988, Star 25.
1: Jetstar 25, affirmate, also descend of Viastar to 8000.
0: Viastar 8000, Jetstar 25.
1: Eastern Jet 603, turn right heading 210.
0: Right turn heading 210, Eastern Jet 603.
1: Airtime 9929, descend of Viastar to 10000.
2: Sorry, again, Airtime 9929.
1: Roger, SN9929, descend of Viastar to 10,000.
2: Descend Viastar to 10,000, channel 9929.
1: Eastern Jet 603, turn right heading 230.
0: Right turn heading 230, Eastern Jet 603.
1: Eastern Jet 603, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
0: 1202, Eastern Jet 603.
1: APG
3: 6924, passing 305, 240 by Mama, information hotel.
1: オレンジランナー624、東京アプローチ、ランウェイ16 left、クリアルバイヤー、ルータース、ゴルフアライバル。
3: 16 left、クリアルバイヤー、ルータース、ゴルフアライバル、オレンジランナー624。
1: ARPG 360、フラーヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ヘリング340、プレイ360。
4: キャセイ450、リクエスト、キャンセル、コペンスピードレッション。
1: キャセイ450、ロジャー、キャンセル、コペンスピードレッション、コンプライウィズ、アウティデューレッション、プリー。
4: Copy. Cancel speed restriction. Comply at the restriction. Get the 450.

0: オーニッポンマイナー330ビリースピーチュー210の
1: ピーチュー210のアットアルパマイナー330
0: カンボジアファイナーナーチューフラインヘリン350ベクターというファイナルコースメインテイン10タザン
2: ヘリ350 and メンテナー10000コミュニファイナーチューAproach Ashana 106, direct good flyway 150 India.
0: Ashana 106, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, go for arrival.
2: Lone 16 left, swamp, call for arrival, Ashana 106.
0: All Nippon 930, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, All Nippon 930.
0: カンボジアファイナイナー2、ビリースピーチュー210の
2: スピーチュー210のスピーチュー210ファイナイチ
0: ューアシアナ106、ビクレアディレストビキセン、メインティンファイボー150
2: ダイレクトビキセン、フライベー150、アシアナ106
3: 東京アプローチパーナー508、リーディング167、ビキセン150、トマトアイディア
0: ジャパンには408、東京アプローチ、ランメイ16レフ、クリアディアスワンプ、ゴーファレバーNarbo 150 by Goodies.
3: Narbo 08, Narbo 160, clear by a swamp, go for arrival. Narbo 150 by Goodies.
0: Cambodia, Pinina 2, descend and maintain 6,000.
2: Leave it at 6,000, think about it, Pinina 2.
0: Asiana 106, descend and maintain 11,000.
2: Descend you 1,000, Asiana 106.
0: Sensei Air 651, Fly Heading 360, Vector to Final Source Calls, Will you speed to 210 knots?
4: Fly Heading 360, Radar Vector for Atlas, Sensei Air 651.
0: Giant 7101, Descend Via Star to 8000.
5: Descend Via Star 8000,
6: 7101. Okay, first, Fly Heading from Cargo 254, Understand Level 240 by number.
0: Information here, require 1-6 Yankee performance. Nippon Cargo 254, Tokyo approach, for your performance, Expressalis Yankee, runway 16 right approach, clear via Routers, go for arrival.
6: Everything cleared by the Routers, go for arrival, for runway 16 right, expecting to find it. Nippon.
2: Cambodian 592, different heading 330, so wide right now.
0: Cambodian 592, now turn left heading 320.
2: Heading 320, very 592.
0: Nippon Cargo 254, report passing altitude.
6: Nippon Cargo 254, passing level 258.
0: Head up. Japan Air 408, we clear the rest of Vixen, maintain level 150.
3: Manu 408, direct Vixen, level 150.
0: Shenzhen Air 651, turn left heading 340.
4: Turn left heading 340, Shenzhen Air 651.
0: Nashana 106, descend via star to 9000.
2: Descend via star to 9000, Nashana 106.
0: Japan Air 408, descend via star to 9000.
3: 408, descend via star to 9000.
0: Seven Air 5056, we clear the rest of booth, descend and maintain 10,000.
7: Direct to booth, descend 10,000, Cebu 5056.
0: Nippon Cargo 254, we clear the rest of Venus, descend and maintain level 150.
6: Direct to booth, Venus, descend and maintain level 150, Nippon Cargo 254.
0: Cambodian 592, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Relic 120 to cover the 592.
0: Shenzhen Air 651, descend and maintain 6,000.
4: Descend to maintain 6,000, Shenzhen Air 651.

0: 先生エア失敗番ターンレフテニン320。
1: Turn left heading 320, 现在 61.
2: That's approach, channel 433, flight level 240, information here.
0: Yeah, channel 433, Tokyo approach, number 163, clear their route as go for about, maintain terrible 240.
2: Maintain flight level 240, runway 16 left, route as go, runway channel 433.
0: アシアナ106ライヘリン180ベクターというファイナルトースコースメンテインライナータージャン
3: ヘリン180ライナータージャンアシアナ106
0: シンジンエア651コンタ東京レーダー120デスモー9
1: コンタ東京レーダー120デスモー2グディシンジンエア651
0: レッツ

0: 7-0, こんばんは。ディスティンファイト240。
1: マレーシアン7-0、東京アプローチ、こんばんは。エクスペクトレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、クリアビア、ルータース、ゴーファライバー、セナルメイティン、サルボー160。
2: Lot 79,
3: will you speak to 210
2: nozzle? Lot 79,
4: nozzle
2: 79.
4: 254, heading 340, do you with
1: us? 日本カーゴ254, fly heading 340, descender maintain 10,000.
4: Heading 340, descender maintain 10,000, Nippon cargo 254.
1: 日本カーゴ254、ハーミリマイス中に。
4: リスト5、ネパンカーゴ254。
1: キャップ。ロス7ライナー、ディセンダラメインテイン、6,000、コンタ東京ベーダー、120、デスモール2。
2: 120.2、アンデセンディング6,000、ロス7ライナ
4: ー。カーゴ254、レッティング320。
1: 日本カーゴ254、フライヘリ340。
4: 日本カーゴ254、we're coming left, heading 330, do you with us?
1: 日本カーゴ254、じゃあ、ターン、レフティニー330。
4: 日本カーゴ254、we're clear of the weather, we can accept a left turn.
5: Tokyo approach, Yodoshi 5706, approaching father was 240, and we have
1: 2 p.m. Dynasty 5706, Tokyo approach, expatriate Yankee, runway 16th approach, clear the routers, go forever.
5: Okay, expect ILS Yankee 16 Lima approach, and confirm routers, go on arrival.
1: Affirm.
5: Okay, Lutas Golf arrival for Galaxy 5706.
1: 日本カーゴ254, do you accept the left hand heading 300?
4: Confirm we can come left any heading, heading 300, Nippon Cargo 254.
1: 日本カーゴ254, じゃあ、ターン left heading 300, descender maintain 9,000.
4: Left heading 300, descender maintain 9,000, Nippon Cargo 254.
6: Malaysia 70, just to confirm the star is Rutas in November.
1: Malaysia 70, near tips 1, question. Rutas go arrival.
6: Rutas go arrival, Malaysia 70.
7: Orange
1: line 408, descend to reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction.
7: Orange line 508, descend 10,000. Copen speed restriction cancel.
1: オーセーションス東京アプローチ、成田 QNH29、HH29、HH。日本カーゴ254、地震ならメインテイン、8,000、コンタ東京レーダー120、デスモール2。
4: センター8,000、レーダー120、2のポンカーゴ254。
1: エジプトや964、フライヘリ220、ベクターというファイナルクロスフォース、地震ならメインテイン9,000。
8: センターメインテイン9,000、ライトヘリ220、1番964。
1: ダイナシー5706、ディセンダラメインテイン、タルボ150。
5: ディセンダラメインテイン、タルボ150、ダイナシー5706。
1: ニュージーランド999、ディセンダビアスター28,000。マレーシアン70、ビクレアドレスト、ヴィーナス。
6: ダイレクトポジション、ヴィーナス、マレーシアン70。
1: Air China 433, fly heading 340, vector to final post 4.
9: Heading 340, Air China 433.
1: Orange line 404, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
10: Roger, descend reach 10,000 by Copen, speed restriction at Copen, cancel. Thank you.
1: Dynasty 5706, report C.
5: Speed 280, Dynasty 5706.
1: Dynasty 5706, Raja, video speed to 260 knots or less.
5: Speed 260 or less, Dynasty 5706.

0: 日本5 CU スピード2107
1: 2107 NOT 日本5
0: 参考車タル646ディシャンドバイヤースタート10000
2: Stand by to start to 10000 Shuttle 646

0: スマートキャット202リクリアルディレクトブース、ディセンダーのメインチェーン10000。
1: ディレクトブース、ディセンダーの10000、スマートキャット202。

0: エアチャイナ9119リクリアルディレクトビーナスディスナのメインテンフライトレベル150
1: ディスナのメインテンフライトレベル150 and direct to Venus エアチャイナ9119

0: シジア1109東キャプロ、シランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプゴルフアライバル、メインテンフライトレベル150。
1: メインテンフライトレベル150、スワンプゴルフアライバル、ランニング16レフト、シジア1109。
0: マッカ202、トラフィック11オクロック、13マイル、イーストバン、リービング8000、クライミング9000、ボーイング787。
2: Looking for service, Mark and Studio.
0: Roger. Air China 9119, Recreal Direct Boost, Descender Maintain 10000.
3: Clear to Boost and Descend 10000, Air China 9119.
2: Market 202 service.
0: Market 202, Roger. Market 202, Recreal Direct Casio, maintain 10,000.
2: Ready to Casio, maintain 10,000, Market 202.
4: To approach, good evening, 3617, descent at level 240, ready information, Julia.
0: エアスプリング6217東京アプローチリポータルシュ
4: ー Passing for level 275 to for level 240
0: エアスプリング6217ラジャーランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
4: Passing for level 240ランウェイ16レフトリマルータスゴルフアライバー3617

0: エアスプリング6217、リクリアルディレクトビーナス、ディスナーのメインテン、ハイトレベル150。
1: ディスナーのメインテン、ハイトレベル150、ディレクトビーナス、ビクトルエコー、ノーアンバー、ユニフォーム0367。
0: マーケット202、ディスナーのメインテン、6000。
2: ディスナーのメインテン、6000、マーケット202。

0: スマーキャット202コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202スマーキャット202グレイ
0: ベイ Seaway 518ターンレフテリング340リデュースピード230ノッ
2: ツレフテリング340スピード230ノッツ Seaway 518
0: ジャパンエア942ディセンダーのメインテン6000
3: ディセンダー6000ジャパンエア942

0: ステージは1107、フライステリング210、ベクターとファイナルアプローチコー、メインテンライナーターさん。
1: ファイター210、ライナーター、ジャンテージは109。

0: テジア1番0ライナー、ディスンナのメインテン、シクスターさん。
1: ディスン、シクスターズ、テジア1番0ライナ
2: ー。OK, approach NSC1 Joy, flight level 260, descending 240, information kilo.
0: ライナー C108、東京アプローチ、ランウェイ1、6です。クリアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、メインテン、フライトレベル240。
2: ランウェイ16 left.And Lutus Golf Arrival, maintain level 240, Dynasty 108.
0: KTR 1109, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: 102, Teju 1109, thank
0: you. Air China 9, 1, 3, 4.

0: エアスプリング6217フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメンテン6000
1: Descent 6000, red vector 2, final course, heading 360, stream 6217.
0: Qantas 61, Liquid Direct of Venus, descend and maintain flight level 150.
2: Direct Venus, flight level 150, final course.

0: エアスプリング6217ターンレフテリング340コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 left heading 340 copy spring 6217

0: エアソール703、フライヘディング200、ベクターとファイナルアプローチコース、メインステイ7000。
1: フライヘディング200、ディセント7000、エアソール703。
0: サーボーカー804、リクリアルディレクトビーナス、ディセントのメインテイ、フライトレベル150。
2: The radio Venus, descend 50150, south 804.

0: MS318 Tom, right heading 28 on the call.
1: Right heading 280 MS318.
0: Eva
1: 196, contact Tokyo Radar, 120.2. Tokyo Radar 1202, Eva
0: 196, good day. Great. Atari 806, right heading to 270, vector to final protocol, maintain 6000.
2: Right heading 270, maintain 6000, Atari 806, thank you.
0: MS318, contact Tokyo Radar, 120.2.
1: 120, MS318, bye bye.
0: Bye. 日本カーゴ202デルタ、イリュースピー230の。
1: イリュースピー230の、日本カーゴ202デルタ。
0: モンゴリアン509、ディサメンテン7000。
3: ディサメンテン7000、モンゴリアン507。

0: モンゴリア509、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、モンゴリア509アルケデイ。
0: レイ。日本カーゴ202デオタ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: コンタクトレーダー102、日本カーゴ202デオタ。

0: オレンジライナー5番手、東京アプローチ、エクスペクタイレスヤンキー、1 6レフトアプローチ、ギビルータスコールファライボー。オレンジライナー5番手、レキアダイレクトビーナス、ディサーレンテンファライボー150。
1: レクトビーナス、ディサーレンテンファライボー150、オレンジライナー150。

0: オレンジライナー5番というレケアダイレクトコペン2013-13000キャンセルコペンレセクション。
1: ダイレクトコペン2013-13000キャンセルコペンレセクション。オレンジライナー5番という。
0: オンコースト652レケアダイレクトビーナス2013-13000 150。
2: ダイレクトビーナス2013-13000 150。

0: GPT-5 コンタクト東京レーダー120でしまうという。
1: 東京レーダー1202 GP25 変更でしょうか。
0: ボンカーゴ242コンタクト東京レーダー120でしまうという。
1: レーダー1202コンカーゴ242

0: AIP-530 コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2コンタクト東京レーダー120デシマル2 AIP-530
0: キャセイ500リークレールダイレクトヴィーナスディサインテンフライトルバウンド5
2: リークレールダイレクトヴィーナスディサインフライトル150キャセイ500
0: ホークナット652ディサインテン13000
3: Send 13000 Hong Kong Shuttle 652
4: Approach TV 247, clear of weather
0: TV 247, the fly heading 180 Vector to final post of maintain 7000
4: Fly wing 180, maintain 7000 TV 247
5: Hotel approach confirm 196
0: Passing flight 4274, descend flight 4240 by Mama Dynasty under 6 Tokyo post standby Range 9 512, turn left heading 320
6: Dr.
0: in 320, Ranger on 512 Dynasty 106, Tokyo Approach, Konbanwa Expect IELTS Yankee Line 16 Left Approach Cleared by Lutas Golf Arrival Maintain Flight 240 by Mammoth
5: Clear Lutas Golf Arrival Maintain Flight 240 by Mammoth And if they are Yankee Line 16 Left Approach

0: エピス313アルフィテル320。
1: アテネング320エピス313。
0: フォーニッパー S502 フライエリングズ160ベクター3ファイナポストディスタル運転マイナスオーバー。
1: フライエリングズ160ベクター3ファイナポスト。

0: 大日本 SR-02 ターンライティング200コンタクト東京レーダー1200-2。
1: ライティング200コンタクト1202。
2: 東京アプローチのエンジニアはセクワンセクスリーディングカツベル320ディスセンディングカツベル240インフォメーションオスカー。
0: スタンバイ、大日本8516ターンレフトヘリング310バックターン25のポストディスタレンテ833
3: レフト310ディスタレンテ8000大日本8516
0: オレンジャー616東京ポーズエクスペクトアイレスヤンキーライワンレフトアプローチクリアドバイアルータスフォルファーライバルメンテナンスライトル240バイアーマーマス
2: オレンジャー616クリアドバイアルータスフォルファーライバルマーマスタップライトル240
0: オレンジャー6361エクスペクトアイレスヤンキーライワンシクレスアプローチ
2: エクスペクトアイレスヤンキーライワンシクレスアプローチオレンジャー
0: 6361コリアン705フライヘリ170ベクターツファイナーポスコディスタランテ1000
4: ヘディング170ディスタン1000コリアン705
0: オニット8516ディスタランテ6000
3: ディスタンド6000オニット8516

0: オレンジライナー616ディセント218メートル240バイママス
1: 218メートル240バイママスオレンジライナー616
0: コリアニア705ディセントメインテイン6000
2: ディセント6000コリアニア705
0: オレンジライナー616リークリアディレクトヴィーナースディストラメンテンファーテベル150
1: リークリアディレクトヴィーナースディストラメンテンファーテベル150オレンジライナー616

0: コリアニアセブンゼロファイブターンライティング200リデュースピードトゥトゥワンゼロの
1: ヘディング200スピード210ナッツコリアニアセブンゼロファイブ

0: APC-508 リークリアディレクトブース、ディストラメンテイン13000。
1: ディレクトブース、ディストラメンテイン13000、APC-508。
0: オレンジライダー616、ディストラメンテイン6000。
2: ディストラメンテイン6000、オレンジライダー616。

0: エアピーチ584、フライヘディング230、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン7000。
1: ヘディング230、7000、エアピーチ584。
0: エアピーチ584、エクスペクトファーザーディセント、アフターアバウト3マイル。
1: ナズル、エアピーチ584。

0: Airbnb 584, turn left heading 190, cleared for RS Yankee Lame 16 left approach.
1: Heading 190, cleared for RS Yankee Lame 16 left approach, Airbnb 584.
0: Orange, go show Airbnb 508, fly heading 360, back start final approach course, descent maintain 10,000.
2: Fly heading 360, descent 10,000, Airbnb 508.
3: Japan
0: 8696, leaving 275, descent 5240.
3: Japan
0: 8696, approach runway 16 left.
3: Runway 16
0: left, Japan 8696,
1: Papa. Orange China 616, descent
0: maintain 3000. Descent maintain 3000, Orange China 616. Japan 8696, cleared via Reuters, Golf, Arriver. Free clear direct, Venus, descent maintain 5150.
3: クレアビアルータスゴルファイバルスチャージエクトビーナスディセンファイベルアコファーは50
0: ジャパン8676のファームディセンメンテンファイベル150
3: ディセン150ジャパン8676
0: オレンジアイナー616ターンレフテリング290
1: レフテリング290オレンジアイナー616

0: Japan Air 8696 weekly direct booth, descend maintain 13000.
1: Direct booth, descend 13000, Japan Air 696.
0: APG 508, restraining 320, expect of further descent after 9 miles.
2: Restraining 320, APG 508.
0: オレンジアイナー504、ディスタルメンテイン、ワンツリーター
3: ダウン。で、ワンツリーターダウン、オレンジアイナー504。
2: エアピーチ508、コンファーム、レフトヘリング320。
0: アファーム、ターンレフトヘリング320、エアピーチ508。
2: セキューヘリング320、エアピーチ508。

0: 日本カーゴ228リークリアディレクトガンマキャンセルオールリストリクション。
1: ディレクトガンマキャンセルオールリストリクション。日本カーゴ228。
0: エアピーチ364、ディサラメンテインファイトベル150。
2: ディサラメンテインファイトベル150、エアピーチ364。
0: オレンジライナー234、ターンレフティング320、expect further descent after 4 miles。
3: ライディング320、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー514、ディセラメンテイン6ターン。
3: 6ターン、オレンジライナー514。
0: 日本カーゴ228、ディサラメンテイン10ターン。
1: ディサラメンテイン10ターン、日本カーゴ228。
4: カーゴ保養士、ゴダインディセンド2405、ディセンディプランラボ150。
0: チャンドン2405、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
4: バグダイラブリ、ヤンキー、アイレスアプローチ、16レフト、チャンドン2405。
0: オレンジライナー234、ディサラメンテイン3000。
3: ディサラメンテイン3000、オレンジライナー234。
0: チャンドン2405、クリアドバイア、スワンプ、ゴルフ、アライバー、ディセントリーチ、バイトル150バイグーリップ。
4: スワップゴルフアプローチ、アプローチ、アドセイゲンアプローチ、アドセイゲンアプローチ、アドセイゲンアプロー
0: チ、アドセイゲンアプローチ、アドセイゲンアプローチ、ディセントリーチ、バイトル150バイグーリップ。
4: ディサラメンテイン第三的问题不来了，我放自由在孤僻山洞2405。
0: 山洞2405 verify descent reach flight level 150 by Guri golf uniform Romeo India Papa。
4: 第三的问题不来了，150 by golf uniform Romeo India Papa 山洞2405。
0: Good。Orange Air 514 turn left heading 340。
3: 340 Orange Air 514。
0: オレンジライナー234、ターンレフティリング280、ディサラメンテイン1800。
3: レフト280、ディサラメンテイン1800、オレンジライナー234。
0: ジャパネ A696、ターンレフティリング320、エクスペクトファーザーディセントアフター8マイル。
2: ジャパネ A696、セグ。
0: ジャパネ A696、ターンレフティリング320、エクスペクトファーザーディセントアフター8マイル。
2: ラザヘディング320、ジャパネ A696。
0: チャンドン2405、リークリアディレクト、ビクセン、ビクター、インディア、XA、エコー、ノベンバ
4: ー。ディアクトゥ、ビクター、インディア、XA、エコー、ノベンバー、シャンドン2405。
0: チャンドン2405、アファーム、ディサラメンテイン11000、ナリタ、QNH2994。
4: ディサラメンテイン11000、QH2994、シャンドン2405。
0: オレンジライナー234、ターンレフティリング220。
3: レフト220、オレンジライナー234。
0: 日本カーゴ228、フライヘディング360、ベイスタートファイナルアプローチコース、ディサルメンテイン6000。
1: ヘディング360、ディサルメンテイン6000、日本カーゴ228。
0: オレンジライナー234、ターンレフティリング190、クレードフォーアレス、ヤンキーラメ16、レフトアプローチ。
3: レフト1970、クリアフォーアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー234。
0: エアピーチ364、リークリアディレクトブース。
2: ダイレクトブース、エアピーチ364。
0: ジャパネア8696、ディサラメンテイン3000。
2: ディサラメンテイン3000、ジャパネア8696。

0: Stern Destiny 1990, descend maintain 2,800 feet, clear for Dallas, Yankee 16 right, approach, Info Congo 228.
1: All station to Tokyo approach, now runway 16 right is closed, runway 16 right is closed due to possible bad strike. 日本カーゴ228、キャンセル、アプローチ、クリアランス、and you, can you take runway 16 left?
0: Hey fam, we can take 16 left, 日本カーゴ228.
1: 日本カーゴ228、ジャンプライヘリング180、キャンセル、アプローチ、クリアランス、ベクタータイです。ヤンキー、ランウェイ16 left, ファイナルアプローチコース、クライマーのメンテイン6000。
0: We can maintain 6000, 日本カーゴ228 and sorry, 制限ヘリング。
1: ヘリング180。
0: じゃあヘリング180、日本カーゴ228。
1: 日本カウント8228 and report ready for approach.
0: Report ready for approach, 日本カウント
1: 228. シャンドン2405 turn left heading 230, descend maintain 3000.
2: The left heading 230, descend 3000, Shandong 2405.

0: 日本カーゴ228、サーメイテン、トゥリーターザン。
1: サーメイテン、トゥリーターザン、カーゴ228。
0: 日本カーゴ228、サーリフティング280。
1: サーメイテン、280、日本カーゴ228。
0: ジャイアン771、ターンリフティング300。
2: リフティング300、ジャイアン717、アビー。

0: Nippon Cargo 228 Disarmington 2800.
1: Disarmington 2800, Nippon Cargo 228.
2: Tokyo Approach, Orange Runner 526, leaving final 300, entry 240 by Mama with Quebec.
0: Orange Runner 526, Tokyo Approach, runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, clear via route of golf arrival.
2: Expect Iris Yankee, 16 right approach, clear via route of golf arrival, Orange Runner 526.
0: Giant 7171, turn left heading 280.
3: Left heading 280, Giant 7171 heavy.
0: オレンジライナー526、リクリアドディレクトヴィーナス、ディスナーメイテン、ホテル号180。
2: Thank you, ディレクトヴィーナス、ディセンスファイル号180、オレンジライナー526。
0: ニッポンカーゴ228、ターンレフティング190、クリアドファイルスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: Heading 190、クリアドファイルスヤンキー、16ライトアプローチ、ニッポンカーゴ228。
0: オレンジライナー400、ターンレフティング300、ディスアーメイテン1800。
4: レフティング300、ディスアーメイテン1800、オレンジライナー400。
0: ジャイアンス1171、ディスアーメイテン6000。
3: シャルブティン6000、ジャイアンス1171。
0: エアピーチ590、リクラードディレクトノーマ、ディスアーメイテン11000。
5: ディレクトノーマ、ディセンド11000とエアピーチ590。
0: オールステーション東京アプローチ、パラレル、アイレスプロチーズ、ランウェイ16レフトアンドライトインプログレス。

0: ジャイアン7171ターンリフティング260ディスナーメインテン5000。
1: Left heading 260, descend and maintain 5,000 feet, Giant 7171.
0: Orange Liner 400, reduce speed to 170 knots.
2: 170 knots, Tomasina 400.
0: 日本 Cargo 228, contact Narita Tower 118, despawn to...
3: Tower 118, despawn to 日本 Cargo 228, thank you.
0: Goodbye.オレンジライナー400、ターンレフティリング250。
2: ターンレフ250、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400、ターンレフティング190、クラファイアルヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: 縦ですか190、クラファイアルヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オンシェアの400。

0: APC ファイナルナーズロー、コンティニュープレゼンスヘディングベクターというファイナルアプローチコース、ディスアメインテイン9000。
1: コンティニュープレゼンスヘディング、ディセンド9000、APC 5900。
0: オレンジライナー448、ウィークヤードディレクト、ヴィーナス、ディスアメインテイン、ホテルボー150。
2: Sorry, Venus, December 10th, level 150, 9448.

0: ダイヤ7171ターンレフティング190クレドファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: Listening 190 cleared ILS Yankee 16 right Giant 717

0: オレンジライナー526、リクリアドディレクトブース、ディスアメインテン1、2、ターザン。
1: ディレクトブース、ディレクト1、2、ターザン、オレンジライナー526。
0: ダイアンス7171、フライヘリング200、フォン、インターセプト、クリアドファイリス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: Fly heading 200 to intercept the enclave ILS Yankee 16 right approach, Giant 717 Heavy.

0: エアピーチ590、ディスナーメインテン、3000。
1: セントトリーターザンド、エアピーチ590。
2: 東京プロシティウェイ249、ディレクグリップ、ディセンディングフラレベル150、リッツバイグリップ、テスティングフラレベル188、インフォメーション7。
0: ティーウェイ249、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、エクセクタイです。ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビア、スワンプ、ゴルフ、アライバー、ディセントゥーリーチ、フラレベル150、バイグリップ。
2: Clear the VR Swan for Golf Arrival, Inspect the ILS Yankee 16 left, descend, reach the level 150, reach by Clip, Seaway 249.

0: AIPC590 コンタクト成田タワー11A です。マウズ
1: 11S2AIPC590。
2: ソキャブラッシュオレンジアイナ120ナリーフライ216フライ150バイクリップイズケベック。
0: オレンジライナー120東京アプローチスタンバイブレイクテイクオレンジライナー526ビークリアドディレクトジェミン
1: ディレクトジェミンオレンジライナー526
0: オレンジライナー120東京アプローチアランウェイ16レフトクリアドビアスワンゴルフアライバーディセントリーチスライトレボー150アイグリープ
2: 16レフトクリアビアスワンゴルフアライバーディセントリーチスライトレボー150バイグリープオレンジライナー120

0: オレンジライナー120リデュースピードという230のツアーです。ディスナーメインテン11000。
1: リデュース230RS、ディスナーメインテン11000、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー336東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クレアドビア、ルータス、ゴルフ、アライバル。オレンジライナー448、リクレアドディレクト、ジェミン、クレアドトラフィック。
1: ダイレクト、ジェミン、ライナー448。
0: オレンジライナー336、リクレアドディレクト、ビーナス、ディステナーメインテン、ホテル5200。オレンジライナー526 continue present heading vector to final approach course
2: continue present heading オレンジライナー526

0: オレンジライナー448 continue present heading vector to final approach course.
1: Present heading orange liner 448.
0: オレンジライナー526ターンレフティング280ディスナーメイテン2800
1: ヘディング280 2800オレンジライナー526

0: オレンジライナー120、ディスアメイチェン6000。
1: ディスアン6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー5263、リフティング190、クリアドファイリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: ヘディング190、クリアイリスヤンキー、16ライトアプローチ、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー336、リクシアドディレクトゥーブース、ディスアメイチェン12000。
2: ディレクトゥーブース、12000、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー120、ターン、ライト、ヒーリング270、ベクター2、ファイナルアプローチ、コース。
1: ライト、ヒーリング270、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448、ターン、レフティング310、ディスアメインテイン3000。
1: レフティング310、ディスアン3000、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー120ターン、レフティング1970。
1: レフト1970、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448、コンタクト成田ターン、118-2。
1: 118、レフト2、オレンジライナー448グリーン。

0: オレンジライナー336コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: 118-35 オレンジライナー336。
2: 東京アプローチオレンジライナー238リビングプラベル2802レベル2405マーマースインフォメーションロミオ。
0: オレンジライナー238東京アプローチランウェイ16ライトクレルビアルータスゴルフアライバル。
2: ランウェイ16ロミオクレルビアルータスゴルフアライバルオレンジライナー238。
0: オレンジライナー238フライヘディング040レーダーベクターというコーペン
2: ヘディング040オレンジライナー238

0: オレンジライナー 528, レスリング200、クリアファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: 200, クリアファイスヤンキー16レフト、オレンジライナー 528.

0: オレンジライナー2383、レフティング190、クレッパーシアンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: クレッパーシアン190、クレッパーです。ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、オレンジライナー238。

0: アラメヒコ058フライヘディング270ベクター2ファイナルアプローチコースメンテイン6000BG35R reduce speed to 210 knots
1: Reduce speed 210 knots CC351
0: Air PG620 leak direct Copen descend via star 10000
2: Direct Copen descend via star to 10000 AP620

0: アラメヒコ058ターンライトニング300。
1: ケビン300、アラメヒコ
2: 05。ドキアプローチオレンジライナー360にフラーボー275とフラーボー240、フラーボー。
0: オレンジライナー360、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリエイトバイヤー、ルータース、ゴルフアライバー。
2: クリア、ルータース、ゴルフアライバー、エクスペクトヤンキー16レフト、オレンジライナー360。
0: PG35、アンターン、レフティリング320。
2: レフティリング320、PG35。
0: 日本カーゴ101デルタフライヘディング270ベクターズファイナルアプローチコースメンテイン11000
3: ベクターズ270メンテイン11000日本カーゴ101デルタ
0: オレンジライナー36リークリアディレクトコーペンリスナメンテイン13000キャンセルコーペンリストリクション
2: オレンジライナーディレクトコーペン13000のコーペンリストリクションオレンジライナー36

0: Nokia Post, click for heavy, good morning. You can deliver to Porto Bravo Lincoln.
1: 964 Tokyo Approach, runway 16 left, expect RS Yankee 16 left approach.
0: Respect RS Yankee, runway 16 left approach, 644 and Westerbeck, descent 640.
1: 964, clear by Routers, Golf Arrival, descent maintain 13,000.
0: Descent 13,000, clear Routers, Golf Arrival, 640.
1: CG351, direct heading 240.
2: Left turn heading 240, PC 351.
1: Only point 8428, descent maintain 6000.
3: Then 6000, only point 8428.
1: ARPG 620, cancel restriction, descent maintain 7000.
3: Then 7000, cancel restriction, ARPG 620.
1: Only point 8428, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Tokyo radar 120, decimal 2, only point 428.
0: Yeah, first, Thai Niner, Thai 640, request altimeter 3.
1: Thai 640, Narita, QNH 2993.
0: 2993, Thai 640, thank you.
1: Thai 640, and Lee, clear direct to Vina.
0: That's Vina, Thai 640.
1: 日本カーゴ101デルタ、サンライテリング350。
4: ライトリン350、日本カーゴ101デルタ。
1: フェレックス E1 フォースペーシング、フライヘリング260、ベクター2ファイナルアプローチコール。日本カーゴ101デルタ、ディスタルメンテイン10サーザン。
4: 実践10サーザン、日本カーゴ101デルタ。
1: オレンジライナー36、ディスタルメンテイン10サーザン。
2: 10サーザン、オレンジライナー36。
1: CG351、ターンライテリング270。
2: ライトネリング270、PC351。

0: 日本カーゴ101デルタ、ターンレフテリング300、リデュースピード2210。
1: レフテリング300、リデュースピード210の日本カーゴ101デルタ。
0: フェネックス31、ターンライテリング280。
2: 280、
0: フェネックス31。オールステーション、トーキーアプローチ、パラレルアサポーチ、スランベイ16レフト、アンドライトインプログレス。スロット81、ディセルメンテイン11000、ナリナー QNH 29993。
3: Maintain 11000, Altimeter 2993, Lost 81.
0: Nippon Cargo 101 Delta, Descent Maintain 7000.
1: Descent 7000, Nippon Cargo 101 Delta.
0: ARPG 620, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
4: 1202, ARPG 620.
0: 日本カーゴ101デルタ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202、日本カーゴ101デルタ。
0: フェネックス31、リデュースピード2210の。
2: 210な、フェネックス31。
0: タイ640、リークリアディレクト、ブース。
5: セレクトブース、タイ640。
6: Tokyo Approach, good morning, Cafe 006, Officer Maximal 272, Maximal 240, copy information following.
0: Cafe 006, Tokyo Approach, Runway 16 left, expect RS Yankee, Runway 16 left, approach.
6: Runway 16 left, expecting the ILS Yankee for Runway 16 left, Cafe 006, system on arrival.
0: Cafe 006, cleared by Routers Golf Arriver, Distal Maintain 5150.
6: For the research golf arrival, we have a time left level 150, Cafe 006.
0: FedEx 31, turn right heading 340.
2: Right 340, FedEx 31.
0: Orange Liner 36, Distal Maintain 6000.
7: Santa 6000, Orange Liner 36.
0: Cafe 006, Narita QNH 29993, Inclusion Bravo.
6: Copy information, Bravo 2993, Cafe 006.

0: 俺ね、363ですけどね、350。
1: 350、107、
0: 36。はい、650、リクアディレクトカシオ。
2: レクカシオ、はい、650。
0: ロト81、リクアディレクトカシオ。
3: ダイレクトカシオ、ロト81。
4: ロジャー、ロジャー、006、how do you read this transmission?
0: 006, Roger, loud and clear, and we have still getting the carrier wave on 121.5.
4: Copy, still carrier wave on 121.5, Cathay 006.

0: 724東京アプローチランウェイ16レッサーバイアルザスゴルフライボ
1: ーランウェイ16レッサーバイアルザスゴルフライボー17-74
0: レバナス724リクエストビーナースリサラメンテンフェベル150キャンセルオールリセプションゾンスター
1: リクエストビーナース150キャンセルオール

0: Con Charlie 854, this is the maintain 6000.
1: 6000, can you share a waiter for?
0: Japan Air 752, contact tower 118, Japan Air 35.
2: Huawei 35, Japan Air 752.
0: オニコン898リーブジェミンヘリング290ベクター2ファイナルフォーチコーズ
1: リーブジェミン、ヘリング290オニコン898

0: ルタイト1-4フライヘリング、フライヘリング350、クッション、フライヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング360、スクーター884。
0: 本校シャトー854、ターンレフティリング230。
1: Map heading 230, shadow 854.

0: オレンジライナー12ビジュースピードというワンライナーゼロのツアーです。
1: ビジュースピード190マークとライスオンジェラー12。
0: オレンジライナー12リスナーメインテン5000。
1: ディセンディング5000ジェラー12。
0: 香港シャトファイ4ターンリフティング210。
1: I'm heading 210, shadow 854.
0: Orange Liner 12, this is maintain 4000.
1: This is 4000, 012.
0: Japan Air 724, continue present heading vector to final approach call.
2: Continue present heading Japan Air 724.

0: オレンジライナー1、2ターン、リフティング1、ナイナー0、ディスアーミーテー、1,800、ケアサレッキヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: Selection 190, this is 1,800, clear, Sakyane 16, left approach on 01, 2.

0: ルーター8-8ターンレフチューニング190ファイマルソンセナクロファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: Life 8-8190 クロファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチスクーター884。

0: Quick approach Japan Airlines 6, steaming level 256, in 240, wait for Delta.
1: Japan Airlines 6, Tokyo approach, runway 16, left, cleared via route of golf arrival.
0: Runway 16, left, cleared by route of golf arrival, Japan Airlines 6.
1: Japan Airlines 6, we cleared direct to booth, descend and maintain 10,000.
0: Direct to booth, descend 10,000, Japan Airlines 6.
1: ブータイト84、フライヘディング2004インターセプトスケードファリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: フライヘディング2004、クラファリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、グッド884。

0: 東京アプローチ GP52 リーディングフライトレベル246ディセンディングフライトレベル2401デルタ
1: GP52 東京アプローチアランウェイ16レフトクラウドビアウータスゴルフアライバーディサーメイテインフライトレベル150
0: ランウェイ16レフトクラウドビアウータスゴルフアライバルディセンディングフライトレベル150 GP52
1: オーニーポイント51ネイディサーメインテン6000
2: ディサーメインテン6000オーニーポイント51

0: UPS ワンドレイリスナーメインテイエイッターザンクロフレスポーアットフライトレボー150オアビロー。
1: Okay, descend to flight level 8000 and cross Lesbo at flight level 150 below.

0: 日本カーゴ226プリクラディレクト、ジェミン、ディセントメンテン6000。
1: プリクラディレクト、ジェミン、ディセントメンテン6000、ディセントポッカーゴ226。
0: JT523、ライフセディング280。
2: テスト280、JT5。
0: オーニーポイント536、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
3: 118-35, only point 5-3-6.

0: ベータジェット931コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、ベータジェット972。
0: マレーシア88コンタクト東京レーダー120.2。
2: 東京レーダー120.2、フォーメーション80。
0: ベータジェット822、リクレディレクトヴィーナー。
2: V direct to Venus, VSN 822 confirm.
0: Upon. Japan 6784, reduce T2 2109, contact Tokyo radar 120.2.
1: Approach Vietnam 306.
0: Check, stand by. Japan 684, speed 250 knots. Contact Tokyo radar 1202.
1: Speed 250, 1202, Japan 684.
0: Vietnam 306, Tokyo approach, good morning. Narita Kirish 2993. Expect us Yankee runway 16.
1: Vietnam.306, 2993, and we are due to perform a request, IOS, Yankee 16 right.
0: Roger, Vietnam 306, expect us Yankee, runway 16 right, Kirevi, Rutas, Golf arrival.
1: Rutas, Golf arrival, IOS, Yankee 16 right, Vietnam 306.
0: Vietnam 306, Recre Director, Venus.
1: Descend maintain flight level 150. Descend maintain 150, that's Vietnam 306.

0: サーキッシュ5プロ、フライヘディング190、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスタのメインテン、7000。オーストリアン25、コンタクト成田タワー、118.35。
1: 118, confirm, Narita Tower.
0: Austrian 25, Tower, 118.35, good day.
1: 118.35, Austrian 25, goodbye.
0: All Nippon 830, require direct to booth, descend main 10, 10,000.
2: Direct to booth, descend 10,000, Nippon 830.

0: ベテラン310をリクリアディレクトブース実際の910、10タンさん
1: 是来自波士山观测上升水量410。
0: Shuffle 363, descend maintain 2800.
2: Descend maintain 2800, 上方 363.

0: Bohemia 606, flying 34 drawback start to final approach course. This is runway 10-6000.
1: Set of 6000 and heading 340, Bohemia 606.
0: オリエンタルスウェイトロジャー、アプローバーズロケシティ。
2: アプローバーズロケシティ。
0: オーリポイント30、コンタクト、ナリトタワー、ワンワン、スティファイ。
3: タワー、ワンワン、スティファイ、オーリポイント30。

0: 俺想要 2A 接上来明天王者罗上的。
1: 王者罗上的首先接。
0: ベトナム310フライに350ベスター2ファイナルポーチコーデスラマインテン6000
2: カープリーアーヘディング350リエッセン6000ベトナム310
0: ファーム

0: ベサム3番スローコンタクト成田タワー1番デシマル31番デシマル2。
1: オレンジデシマル2グダイフラム310。
0: はい。オレンジチャイナ2ウェイサンレストリン320。
2: レスト320オレンジチャイナ2ウェイ。
0: This 160 turn right heading 200.
3: Right heading 200, this 160.
0: This 160 verified turn right heading 200.
3: Right heading 200, this 160.

0: 東京アプローチパナ308、フライトウェブ370、アサインド240、ビズホテル。
1: ジャパンでは302、東京アプローチランウェイ16、レストクリアルビアルータスゴルフ、アライバ
0: ー。ランウェイ16、レストクリアルビアルルータスゴルフ、アライバー、302。
1: エアホンコン208、リクエディレクト、ヴィーナー。
2: ヨークとヴィーナー、スランコン、23。
1: ジャパンでは308、ディスラメンテ、フライバー150、クロスママスターツアー、ビローフライバー240。
0: セメンディテル150アンドクロスママザスピローフライトル240さん301
1: ジェスティング422ターンレスリング340ディスラメンテン8000
3: 340アンディスラメンテン8000ジェスティング422
1: イベリア0281コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
4: 120デシマル2イベリア0281
1: はい、ジェスティング422コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
3: 1202ジェスティング422 Good day
1: Good day